0: Ala Ogo Olorun Oba mi Isegun ore re Eja yi Oluwa gege bi o ti je wi pe ohun na ni eni ti o pa wa mo bi eyin oju a fe ki hallelujah meje si oba awon oba tori ipo da si wa baba ja joke hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah